never did have props a prop. Tu bossy fake like I do. Poți să nu fac eu șumbe, nu ne vede cravat. Hai la nu.